Nansi silobo. Namhlanje kuyisonto kunjena nje. Angithanda ukuxolisa lapha ku DJ TC uthe namhlanje akwazi ubani nathi. Kukhona imbambe kwezithize anazo laphaya. Ngase kapulo tumo. Kukhona lapha.